de chamar, ele de bom já não fala. Aliás, uma boira do Aguê. Logo já com a dona no mundo. E maluco, e já nem maluco. A uma yuri malu, a yuri. Quando a fono, a mulher e aí, o diabo, o papo, e aí, com o teu. E logo já o malu. E logo já o malu. A não há do meu maquilita. Aí já com o bobo. Esqueça a nossa do negócio. Ia ku bomo kolo ayo le o bonya ne ka o chai le madu myo myo ama o ya yi chai le madu myo ma keni ka ale ai se tu ma chai le mu o ai se tu jo ya ya de o yi ka no bo le ma yo ma no da ana ma kwa wa ru myo ma keni ayo u bo ma ya ayo no ro ko ka ya mi na ayi ya mi na o be ku mi ara vai musa ye diye bala e ku na no mo me gide ne ke ni sha ka mu ba be ko me ne ke ma yo ke ya le ge a ya yo ke ku bu na no me na ro ru ma ku bu o se no se la me u wa mi yo yo yo e a no bu no pa e no fu ju a me yo ku me o ma ye a ya mi so mo gide aya mi so mo gide aya mi se ku fe fun na mo be ibe o ko bo na ke di ja ne ku me ra po oruru ma mi mo to do a ene ma je o du mo to wa da na re a si ni o di ra ba awa aye e bi ra ya o aye e bi ra ya ku alu ke me yu si mo ba o ko ma ti fun na yo ke ni lo wa e ye amene na chae kuma olo bata eje ma je tutu ma leke boyo yo mama.